0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Parabéns a você.
2: Ambarani.
3: Ambarani nyomo tene onapania ya kadabuno.
2: Ambarani.
3: Ambarani mabasa anapangarazela anamudi amburuani la mabasa
4: aba. Baito mabasa ambarani mchito ruma. Bon dia, mbuni wa. Bon dia.
5: Bon dia.
4: Nzi na mlogo bien.
5: Mologa na Antonio Mwaposto Campo Katale Bere Makwaniwa.
4: Banna kuneza kadabno?
5: Maji, una kwania ziaka di mbalaga unkuelua Ruti.
4: Uh-huh.
5: Yena na kwania vintage ya nunadabno panadari.
4: Zaka makumi nda katana mula.
5: Si.
4: Mwante mazuganu wa Ruti.
5: Mio damfuna na mbalaga sempre ya kale mutu walele ya sempre mulogo unkwe sempre na ya gumi.
4: No tamana, bon dia. Bon dia, un petit tourné.

0: Boa tarde, copelo igual, na loja era o Burwawi. Boa tarde. Cara, que rindo, boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Oh, me aquela oito. Ah, mas me amo rupa rima de pia, guanho, nem vega onde, nem vela vela, me amo rupa.
1: Querido Biala.
0: Oh, rio, rumbo, rio.
1: É, orira, o bagulho de orira.
0: Puma mamu japa manda yale matoko na majapa
1: Puma gikala na nene wa kulele Puma unewe ya epa isa kalizele sana
0: ohi unkirumpe kupuele shapala kirikin kiri kupuele shapala kirikin kiri
1: rogi pela
0: ha?
1: Rogi pela
0: na kamu ere la tava experimentar
1: oh ala comandante
0: Mamu gumi.
1: Mamu gumi kai wangu radio.
0: Makani naloja nani muri wawi.
1: Mwile nane kapola makuzi muna.
0: Anaka kapola makuzi.
1: Ea, eka.
0: Tishene nrera wigo.
1: Mwile?
0: Tishene nrera wigo.
1: Ea. Yeah.
0: Tishene nrera wo.
1: Ha, wawu nrera I. Enorele labu ya sana na sana ene. Anama no kura mbuga.
0: Awari kiwa.
1: Agora que o anu é isso?
0: Já? Ni coco?
1: Ni coco, é guele. Coco é guele?
0: É coco.
1: Coco?
0: É guele.
1: E a lume nire é guele.
0: É guele, ó? Matagu. Matagu.
1: Matagu.
0: Hihi. É, que herre. A joala da coni hiya, colero tanu, vale?
1: Kana mshirika aga anita nwa na Ramadhani alu mwea
0: o. Olelo gini hukuna hidi? Uul hada.
1: Agora?
0: Agora boa feste ene?
1: Mulele Ramadhani uwa mulele.
0: Ah, gere hai?
1: Ana Ramadhani boa feste.
0: Mika kinloja ni niwa anaraka pola?
1: Ah, nane kumwa ndinanawa.
0: Ha.
1: Nene mugo yeye wa Ramadhani.
0: Ah.
1: Aru mwea o.
0: Tabu yaka kavya na kwani hiya ya?
1: Parete seti.
0: Masdar mchunanyi wa hiya ya?
1: Muruku da sana.
0: Haa.
1: Agatu miyasana ba mwea wu. Hii, akani banka.
0: Okay.
1: Agatu miyasana ya tuda wa.
0: Andumi hiya ya matagu?
1: Matagu mbuga.
0: Wawarikiwa.
1: Wawarikiwa.
0: Hehehe. Masidari rukihere. Labu enda. Miva, giri mwi hai? Kire king kire gupwe na shapala kire ohi yung kirumpe. Hmm.
1: Kena poni kisha gawa atia raja.
0: Area hai.
1: Aru.
0: Atia na raru nyu ano meginyu.
1: Yale mekarda mure mukuse mbira gumbo da kuingeli.
0: Ela po ela mo pura koko jangin juna.
1: Ha?
0: Jangin juna yale amoharuki yaka no wan shega. Wawari kiwai?
1: Haa.
0: Podi.
1: Haa.
0: Hmm.
1: Eta wena mune uluvala talive.
0: Haa, kirimu uluvala ho?
1: Haa.
0: Ko vahi wa uluvala kivahi wa pebani? Hahaha. Mwani, atia nanyu araruzi masina ya Davi?
1: Haa, masina ya?
0: Haa.
1: Mubajira?
0: Haa.
1: Onita ni ofeli arminyu?
0: Haa.
1: Anawini?
0: Hmm.
1: Onita ni ofeli enriki?
0: Hmm.
1: Araru?
0: Hmm.
1: Ulita ni wasege da silverui?
0: Hmm.
1: Hey. Arama ni aga?
0: Hmm.
1: Nikana moto mkailu mkuba honi wa Melania?
0: Hmm.
1: Nama hebi na Veronica Luigi?
0: Hmm.
1: Hey. Nikana vina nama ni moto nampuyo nilu wa Dita?
0: Hmm.
1: Sofia?
0: Hmm.
1: Nikana umaputu honilu wa Paulina?
0: Atoko ene? Kina la gane zingu ho?
1: Ozivo, olodo radio.
0: Oziva?
1: Ah!
0: Oziva!
1: Oziva!
0: Oziva! Manani continues? Manani continues a melo chike, melo mu chike. Porado, no tabana. Nada capola, anaka shona. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Sina na mwero we.
1: Wampula.
0: Wadaba yita.
1: Wampula, distridi wa mwama ya boso wa shalawa.
0: Akupa la wina aruna mahita.
1: Nare.
0: Mamu kume.
1: Mamu kume.
0: Nzina.
1: Mamu kune kivarela.
0: Nzina.
1: Kwa nchini wa yuhani wanyo adupale. Kumantanti shafi.
0: Na kumito. Zina. Zina.
1: Lapuela.
0: Lapuela.
1: Lapuela.
0: Ni halelewa wana ni wigwa. Nyo. Nzina nanyu nina no silo no kala.
1: No kala ele ele.
0: Dinevi.
1: Eromande ya kati mijari.
0: Mazeri. Ha, ni Lazaro.
1: Mlopane mazima wakala mo. Mlopane kimna ape ya.
0: Wape ya miwa.
1: Nangilu kama tuandire naga.
0: Nemba kandro. Miwa ngina ape ya.
1: Mlopane mpewe.
0: Ha, mamu kumien Lazaro.
1: Grip, we tell you a room, my turn in on a Mazana, Mitako Convara. And to a Calaroco, Mimitako in Kalaho,
0: eh?
1: And Kalaho, Yavar and Karaway Mikarata. It was Yapia, Kamapia, Kalakani.
0: Yeah,
1: I know that. A gay kind.
0: Hamazen. Have one out when he yakao?
1: Yeah, can we win no Kalaka when you yakao Manaka?
0: Yakala Gichunaka Okohan.
1: Rawente.
0: Najuba awarigiwa ajupuliwe aheliwe vakani suka. Onichonwa hai.
1: Natuba atupuliwe aheliwe asukare.
0: Ah, mazina juba na kanla warigiwa.
1: Akanlo warigiwa.
0: Munamu ijenla hai.
1: Nema kuwa.
0: Hmm.
1: Lopana mazina tubo. Mwokibirike na baba kwa lika nuki duwenle. Kwa wane nuki duwenla kabo.
0: Hmm.
1: Natubo warigiwa aheliwe asukare.
0: Hmm.
1: Owani no
0: achubuliwa
1: ariwa
0: avojiwa chubuliwa
1: aveti avojiwa chubuliwa onihaniwa matose makena kwa taka hiriwa nuga aonse matose kari kamena po wanyi
0: ego komo
1: lopana mo sana kiwa ne
0: ego komo
1: ego komo
0: yeah
1: ina ena po amerikana ilinkwa
0: Mivakachuna wa umako mwa mudora nrena juba.
1: Eka?
0: Mwa vaha minina la rwale mjubula mkimbi ya rila.
1: Bale?
0: Amo nina vaha?
1: Kini mwanele ya rote kunyatanywe. Anupa nale, anakumantanti shesi.
0: Hmm.
1: Ayo mwerezido natuwa, mutupule, mwa vahe.
0: Hmm.
1: Mto endo vo. Mahiku ene, kama, tumu ya neto mwanele na kunyatanywe.
0: Karono. Mwani wa chwatanu?
1: Mwani wa chwatanu tuwa mili kare.
0: Kwa thamala?
1: Karawe kapanya Kustantino Mario.
0: Yakele mwani?
1: Yakele mwani kapanya. Ananchogwe.
0: Hmm.
1: Anakochope. Anamhelemo. Ansenkilo. Anamukawa. Ato kani hala na mduwela. Lopo na mwani yo. Miku na wapo mromula.
0: Aha.
1: Nyutu mwini yamba lili hando.
0: Ako mandante shefi.
1: Bravo!
0: Kwa thama la buwa tardi?
1: Buwa ta ee mlobona?
0: Miva?
1: Wakale tu katuna kawave kerani katula wa mala.
0: Ehe, ntwa heni.
1: Mkirio katula wa vera, mkiva hawilo longomba.
0: Hawilo longomba, wana mama ye? Carolina!
1: Mama!
0: Carolina! Mama!
1: Musika iru tuzi, sani lopana?
0: Musika iru? Miva?
1: Tinyuwa, tinyuwa?
0: Musika iru?
1: Oni ipa ayo rata, onkalelo rata, tinyuwa, tinyuwa?
0: Dimi?
1: Mimo tazbewe. Mane kika toko nyuki ulele. Carolina! Mama! Hawi, unyuhi wen.
0: Carolina! Mama! Mama na kondinesia ho?
1: Borrowan.
0: Chipa nene kidinna. Aye.
1: Lopana kwa tetela.
0: Kajigela wani, kajigela wani, kajigela wani.
1: Kwa tetela pewe.
0: Ha?
2: Go to the line.
0: Go, go, go, go, go.
2: Oh, okay.

0: 수 호가 괜찮아 저기 저 카카카카카카카 에이야 Boa tarde.
1: Boa tarde, seu comandante.
0: Vamos comer.
1: Meu comer com calano, caixa aqui na comandante.
0: Bacana, minha mãe é rauzina na Antinivi.
1: Vai no meu que nem eu, Evaristo Batista. Ele é curou lá, o xalau anó, o marana. É província, ele é o ampula.
0: É o ampula, vamos comer.
1: Meu, cote, pota pela nihiku, no olelo, caixa aqui na comandante.
0: A comandante da comer.
1: Eh.
0: Aku mandanda gome.
1: Leo, patente aku tapela mahao, ino tiaru baru istiri tu.
0: Mwarui.
1: Taru istiri tu no mau.
0: Mwaran wo.
1: Taru hando retrawa papa ka, ya iu operasa umeri ule ke marakari wa ati kihere au tia vinti oi tule lonto karo iha.
0: Okay.
1: Ero eku mandana agunya. Ikihiwa kero ako wani weno. Wakichie, magari piyana. Mano, dopo un lugo o che ho la fama fama anche lo onore. Cari che ha un zambesi.
0: Ma zambesi è nato con mio. Ma che c'è mi ha hanto wa. Fama sene. Ato quen, da loro quen hi ha quen lo?
1: Io so comandante che ho la ne uvo tam lugo o tua teri ho un mico.
0: Or, telefono a nyore mui hai ole lo?
1: Comandante?
0: Telefono a nyore mui hai ole lo? Nyono muni wa hiva hini wa na wiwa de ningo ka hige mujiro mutijelan.
1: Ah, ready kama atuna.
0: Atokwedo?
1: Labe.
0: Atokwedo.
1: Wo.
0: Muriwe wo.
1: Ni kiriwe no ki na wiwa de pama pama.
0: Poronto. Mahima ka muruko wa oho wa dihiar wata.
1: Nandanti?
0: Muruko waha wa dihiwaru wa thao, Muruko?
1: Muruko meo kwa teri hao, tabatela khao ni khani haiya kore lo, spatinatu kore na kuru tene. Ani madani haiya chani hiku nore lo undu kware ni.
0: Mwani wa chata nu?
1: Dokumandanti ni kishina chule lena mwani, wakana kinchula rao kuhani.
0: Mwanchuna ni kuhani? Na were wakula?
1: Wanyo ni waku mandanti kera.
0: Ha.
1: Bano akumelanchu kina yara tokumandanti. Bano nyuwa yanda tokumandanti nkara sheni.
0: Ngi wane vopama?
1: Nyuwa makumandanti zena na nyugera. Bano miwa kon yara tokumandanti mika sheni.
0: Miwano momu yara komandanti?
1: Ayo, mima anu nyuwa, miwa kinkara sheni.
0: Apa apa we komandanti?
1: Bano miwa kapa apeni. Nyuwa amilikare takoi sesaw, amilikare varistu sharani. Ano kali kali, wira ke papa.
0: Okay, tabo.
1: Ano kimbahin sara ola ulan.
0: Ingambahini. Ami? Amil kari. Ku papa togo mumere manu. Amil kari.
1: Manu.
0: Agora poranto. Mamu kumi. Baka.
1: Yeah.
0: Radio no hiva na kumiwo. Mi baka komandanti nyu ano munkala komandanti nyu. Ah, komandanti nyu, komandanti. Mi baka komandanti nyu ano komandanti nyu. Nini wena na voho? Yeah. Poranto. Pronto, moni wa chatanu, moni wa chatanu.
1: Bando wa bari kumandanti inya, weyo kumandanti munu bale. Ki yanda timi yano, buka likari wireke papa.
0: Nandem problema. No lakana hiyolo ha.
1: Moni wa bade redio manaka kumandanti romi sore.
0: Kothamala.
1: Wane ili tiwa kumandanti inya, humaye kumandanti.
0: Eka.
1: Wanela ruti wa meo kumantanti, na meo kumantanti niya. Tina mkeretu.
0: Aya.
1: Ala Marloresu.
0: Aya.
1: Teisini Mario, Constantino Mario.
0: Aya.
1: Marishtu, kani, kintuna kumyara, kino mperepara nimo kumyara, yonchu wama.
0: Namba la pena. Mama we, ela buena.
1: Mi
0: coro a poter portare la barente con fama.
1: Buona tarde.
2: Carolina.
0: gejuna wa sheliha ana pinegra ana pinegra are pa maya bachuapo
2: Carolina
0: Mr. Pine Mr. Pinegra nanta mwana ya ni gwana naya no anselzo I know Vajerasau, and Tiga Jerasau, and you never can know Vajerasau. My Kelemoni, he get Grantaya or Wogandaya, or where I know, cause the land see now, however, right Kuzera Lee, I went now, a king of Kuzel Bay, and Uncuzel do Ben Gomo. I went on Kuzel Bay, Tira La, Batulara Kikuzera Lee, Massi, ah, more depano. Oh, my Gaham, Queen, you hear. Kara miva kahala wa bahamaki nene awo nkasona nono kaputula nyu wo movi hevo miva kievo haya nkamusona yenu muchuna wanyu na weki nyana tumuna tepo agaha ebu deko wa gaha mudeko wa gaha batar du sina na mera wi
1: Alberto Okurla wa tarde
0: kiwale
1: Alberto Okurla
0: ana Alberto Okurla
1: eh
0: oh mamu gumi
1: kamu gumi kahito wa ni naru ratian
0: na gumi wo
1: Vasia Tamatea Urian.
0: Oh, Kurula, what the general?
1: And there are Marelio Nakanam with Manele Pokupoku, you know, you
0: need a Pilaho?
1: Eh, that's only a Lenorio.
0: Eh, Mohammed, we not married who are appeal.
1: Ganue
0: Amun Nava.
1: Mas Nerim Yamaho.
0: Nerem Yamaho Laho.
1: Conforme, yeah.
0: Conforme. I don't know when he got done. Well,
1: my Chiavana, when a Yakasok and I come Latin, and I when a Yakana Rocalama Colona Rocalana.
0: Eh?
1: A Kalina Simpson Halicana, you will land a Rocalata mem to where I know you are now being a one away.
0: Pronto.
1: Mhm.
0: One watch at Hanu.
1: What on the way you and a Billy America Dona Delia and Anaka, Amara Nikoti, Anabanko and Akabana Banco, and I'm the Cotrago, and the Calco term the Quatar.
0: Continencia.
1: Brigado.
0: Akalamunyan Lole Akalamunyan Lake and Kinakula, Kinakula, give him an amuloja. I am no Mohailoja, can I trade him on? No. Agora você nunca viste e nunca viu. Oh, boa tarde. Oh. Boa tarde.
3: Boa tarde.
0: Vamos comer?
3: Vamos comer? Cá, que nome é cara?
0: Bacana, Zina.
3: A pior filho que está no Arthur.
0: Wampula.
3: Wampula. Dizendo que é uma mamãe. Ora,
0: ora, Mahida.
3: Temo iba?
0: Ora, Mahida, ho?
3: Ah, bom, seu administrativo, o Xalawa.
0: Muruna Mahida.
3: Kere wana kaitano
0: agora agora wana kaitano dimi muka chuna ko piao
3: ai ai kiri ma jaba na na la sar lorenzo ndre pairi muhamu haru
0: pronto mamu gumi
3: ai kam gumi
0: na
3: na milikare
0: kamu gumi to

0: kukumanilo wa ihabari.
1: Bwano iti, sakatara elapo e provincia yaonia sa Silva Livoni o hukwa ni uwela wa numeru na erecha ya noshe kuwa. Eyo erihinha mwaha muharu e provincia Wampula, noshe kuwa niso avukuaka vavali ikiwa ya milapa saipuni na asasa makalo awakapelela anamane ni atia na orupa na nere nloko no. Tenene. Ola radu msamiki misora sa e provinsi sa Wampula, Oniasa, Vazambezia, Nio Cabo Delgado, mwamisharo so hiu, olelo mahikuwa na kwana ya makumeli, ni makina hako matanunararo, mweri wa netanu, nesheshe. Ea kikundu pili ni yaka makumeli, ni ikina hako tanuna amuha. Espiritale central ya Wampula, eniso yu kungwe ni wela wa numeru wa tiana anyara makaja mihon mwene, mwamahiku oguchula. Rihini hato, nahala woleli hira na wawe provinsi ya Vazambezia, nloko nahalo kafihirwa ni milaju so hia na hira ihe inawera ogwa kwa nyihirwa elapo ya mwafrika makupa wa Tanzania eniso ewanawani haka makalelo a omaliha ireja sa murima miva klinicho na milkar da konsisa kiriva muhani jasmilton ernesto musina naradu msambiki hiva weli ni yopurla michelo hiya ni mukaviro wa sinta mwenahu anapanya mwiprovisa so hiya na hiyana ni mapuro o hiya na hiyana elapo ela ni mumara ni Michelo Sekumi. Sakatari a provincia ya Uniasa Silva Livoni o hukwa ni owela kwa numeru na erecha ya noshe kuwa makupa a provincia ya Uniasa. Fernando Damas.
2: Livoni o hima wera erecha ya malaria eri emosa entanyira ano kwa washina mwane no provincia ya Uniasa timana utunae variha mteko riluwa kupahio mahosho ala wamaha wawa njeria atu ampia mashpiritari voreweka erita ila mtu kwenye ole o hima wera astu kwenye amiteko sa okumi ihana ya sasiraka wari hamteko brra atu mitete so hiya na hiyana wawera ala kaleke osabarele tusotene sinirukura ni naveto ikuneleke matavi anailiwa wanana erita ila Sekretari amiteko sa pomo provinsi uneso na wapurra atu ae provinsia ila uwera ehana evirilaka wariha amiteko suwa sasara wisa marila erita ya malaria.
3: Continuarmos juntos a combater a malaria, que neste caso é uma das maiores...
2: Nina wapurra atu otini uwera ekaliki wavirila wisa marila ni erita ila ya malaria. Erimosa endunya uwiva atu no o provinsi uneso. Nihoko wano ni hakila matavi uwana na erita ila. Nafito nihana limalima kamava nerlaka wea kweli ni hipanyuweke ni malaria. Silva Livone, sekretaria miteku sa pomo provinsi Uniasa, ulumaka sa utune ya wanana reta ya malaria ndunya uiva mwe provinsi ela. Okumela olishinga Fernando Damas.
1: Mwaha muharuyola, epoma ya o memba, e provincia ya Wampula, niso nivukwaka numeru na achu ankwa erecha ya noshe kwa. Ntwano kaiwa milapa saipuni, ni manera awi ya kapele amusi anamwene atia na orupa la niyaki nako, erecha ya noshe kwa. Eno vukwa, mshalo onruhia nitamu na miteko, Janeti Ortensio.
4: E distritu yo memba Wampula, so vukwa miha soreta watikusha. Mwaka wa mitano mwaha woka iwa matavi apu limiti. Nova hiwa murete ashina mwane oipiriha iaka itanu samunwe lwaya. Wamieri sopa jerea sa mitano. So mwale iwa miaha satekusha ikonto miloko misheshe ni emosa. Wavrikana ni ikonto miloko misheshe ni itanataru ni imia itanu sa mwaisana. Mahole la wehera miteko se kumi mutiana ni sotunku omemba. Osela we mweri wa janeru, mwaka wa mitano, akaiwa matavi apu limiti. Ampiria ikonto imia pele, ni miloko mele, ntaru. Woniheria ka ovika niha mpimo wa ipursentu isheshe. Fabio Usene otonya ikulutu sava distritu nindelo onruaya, nindelo oriaya mushankiho oretayo la watekusha.
5: Mas temos ainda algumas unidades sanitárias que nos preocupam. E nessas unidades sanitárias, também a falar mais ou menos do Centro de Saúde de Cavá, que tem contribuído em casos de malária,
4: y centro se ya se kume ni himia e centro ye kume yo kaba eni kali heria mia hase ya sate kusha o memba sedi e centro ye kume yo na matapa yo simoko e centro ye kume yo na pila y centro ia sininjere hamwate lo samia ha sate kusha na kohiwa waha oniriha wo khalaka ia uhia ka ikina nikela uhima we mwaha wa miro niyo no suela we apulimu tiala antotulana matubutuni nto ikulutu ia kairere matubutu amasi
5: se kayar daquilo que atravesia da cuz rios e nós sabemos que na maioria dos mosquitos produzem-se através da cuz charcos e naquelas zonas são zonas com muitos pântanos de forma constante.
4: Fablu useni mahole la amiteko se kumi mutiana ni sotunko omemba useliha ka mukale logo reta watekusha mwaka wa mitano mono yola wa provincia.
0: Nivano ndri mwe kumini. Eblapo ya Mosambiki narmano ilapo iki na kunisi wana wani hika miaha sa irecha samurima mwaha ona wipaana loko ankene tivava elapo yo Tanzania nikuru na wanela miteko sa umaliha irecha samurima mwafrika eria ya mamakupa iwiwile ya sasa kama kalelo wawi ya sasa makalelo o varia miaha so hiyana hiyana sintoko a Jakaya Kikwetu ya sanse makalelo au hula mapuro o varirua ni wakavihiriwa anamane ankwa erecha sa murima elapo yo Tanzania. Monteiro Bonifacio.
6: Nikuru ni mwosani na wehasa ireta sa murima mwa Afrika, vamosani yeshipritali ya ireta sa murima Jakaya Kikwete, na opachiriha muteko wawasha asha musuruku, wawaka vihirano anamane ena hawa ni ireta sa murima o Tanzania. Muteko olam, unasha asha waka vihira anamane, eriwe ni makata miho a ireta sa murima, we epanya ikavihiro sa murete. Vamutukumana ni waopachiri huwa mteko oyo odhara Islam, elapoe wa Tanzania. Mteko ni ya ispiritali ya ireta sa murima Jakaya Kikwete. Ohima ui sinima vira sanjirana ka ireta sa murima wa ashina mwane o Tanzania. Ni enna kwele ya mwa kuvea uiranya ikuru sa owana ni makata miho ayo. Ohela ethonyero uikula eaka anamani imia muloko owa itanamosa. Enna yariwa ni ireta sa murima. Ni mwahiha nova anamane imia isheshe ena hawila opakiwa opera sawu. Vana mutoko ene amuloko na uhasa ireta sa murima mga Afrika na izihijwa majani. Ahimaka muteko ola kahiyo tiwa washa asharu musuruku masito tiwa wale lihira atusa okwelea ovaha ikavihiro mwawana ni ireta sa murima. Oso ilihawi kula eaka atu enapuwa hadza 7 milionsh. Enna kwa elapo ya vati mwaha wa ireta sa murima ni kula anamwane nchirani mosa enayariwa o Tanzania mosa okala ni ireta sa murima. Nemuteko opachirihiwe enatuniwa opanyi wa musuruku ibilia miloko miili owa itanu sa shilling we ekavihiru eno opakiwa opera sa anamwane erini ireta sa murima. Okumela odhara Islamu ehali elamvahiru ni miana Monteiro Bonifacio.
0: Radi Musamiki, misora sava Zambezia, Wampuloniasa, ni wakabu Delgado, o hiu walelon hikuna nesheshe. Espiritali central ya Wampula, enisu yu kungweni ya tiena anjera makaja mihonu mwene, numero ntokwene ni mwelaya, Janet Hortensio.
4: Esumana evinde, espiritali ela ikulubale ya Wampula, ya himu mulawo ashitiana owe melela, iwi ya emosa ni miloko miraro ni asheshe, wa iyala miloko misheshe ni atanu owo piradua ni atana asheshe ya rino mikajamiho. Miamuhupi amukora, uo ginekolojia ni obustetrisia o espiritual centrali Wampula, Chrysler Kamosh, oso ilawi. Espiritali ela, eni wakelela ashitiana owe melela. Anitamihiwa isentru se kumi sa provincia. Yawo anipia o espiritali wa ikalelo so wala mela. Ni mukalelo mmosa wa wopola okumi aya uoperaluwa. Wamolu mao maholela ola ohima we. Ashitiana yale anrupala ayemvene. Aninjereri haa mopo piho wa wopiraluwa. Nto nula mukalelo mmosa oninjereri haa muatilo wa ashitiana uoperaluwa.
7: Então, todos os distritos, eles enviam aqueles casos complicados, os distritos que não têm maternidade com capacidade de bloco operatório, enviam para o Estado Central de Nampula.
4: E distrito só tem, né? Sem ver ele, ele é a e só ver a velha. E distrito e rinivarua, mite com sua operarua. E nível ele era o Hospital Central de Nampula. Então, maio lá, o nininin gerer a minha e só o anamela. Arata anua o centro e kumi. Anakala iwe amananiha ka omumula ikalo senre relaya. Ogati muginani, niniwa kelela areta aniri hamahi kumaili ariene o centro e kumi. Amananiha ka uriamasi, nto yonawi kaniweria, tambele liherua ya no.
7: Muitas das vezes estas pacientes terminam em rupturas uterinas. Quer dizer, não há possibilidade de ter parto normal.
4: Miamuhupi amukora o ginecologia ni obstetriz sia Hospital Central de Wampula, Chrysler Camões.
0: Vanontoi, ninkokela Olshinga, e Conselho Municipal de Olshinga, yokungwe ni ohikalavo mapuro wawi ehelevo mahie, wawi envitiwawo achu okwa, wana we mahie arema kupayale, asare huabumpuro wawi evitiwe achu kinako. Tivava, e Conselho Municipal ena asaya makadelo au lapela wi ase mapuro masiani, sintoko ondochiliye Fernando Damas.
2: So tene ya sinkumila wa maha uo ni wawira makaburi manchi a estati Olshinga toko na makula ni washua ula asari wa presidenta ya konseli municipali ya Olshinga Louis Jumu ohima wera ri etu mpani la variha ni aholi li amititi sohi ya rahina savasati Olshinga ni ohima wera variari va olamulilawe ohala ovariha mteko ola. Mutoko ene ole o suwili ya towera mutoko anera alipihere ori wajera wabaha malushu atu avasati Olshinga wanjibalisha omwale la miseweni ninaveto ohula ihime sa masi ni orahira misewe sikinakina sa provincia ela. Mutoko ene ole o hima wera nimiruku ya onerirua upitikusha okumi watu vasati Olshinga.
8: E o desafio dos cemitérios de Namakula, assim como de...
2: Nimiruku ya ni tuna wera na sasiriki wabaha okumi worera atu ankala vasati Olshinga. Jimana nupu elahu ohula mapuro avanano opanila opaka makaburi ni naveto ni hana wanjira malushu mitete so hiana hiana ni ohula ihime mpaka to orehira misiwe so hiana hiana iati miteko ni somilahu wera ni varehe kimpuoma olamuleli ola.
8: Este aqui é dos grandes desafios que nós temos.
2: Presidenta e Conselho Municipal de Olshinga Luiz Jumu ansulia ka sa i projeto si somilingue ni e municipio variari va olamuleli ola.
0: Nusha Rodriguez ntamwena miteko aradu msamiki misora se provisia sa Vazambezia. Olwa onwa ni mushelo onlocha wawi esimana yela e prokuradoria provincial ya Vazambezia. Enhala okavhire ni hiku nanoa mrla miteko ni miahaso hiyana hiyana sihini ya oholo wana nloko aepoma ya vachuapo.
9: Nikuru na tukunuka milacho ya provinsi ya Vazambeza na halo vaha miteko sani hiku na nomor la mteko wachu ya ali anono makacha mihwaya echo na kukavihiriwa ekalake po maela vachua po.
10: Neste atendimento ke o neste dia ke está reservado a diálogo.
9: Mutako wanu hiku nenla tokwene na halo chikula ni miahaso hiya na hiyana. Abnyakavava na kavihirana nloko ni miahaso tene satane na anamwane. Nina weheramuavano ntoko nsuenlahu to epo maele avachuapo yo kala no mapuro anapiwa ikwasuni. Nina wehera ahola makuri yao na sititi akina wii eni kavihira ni mwahayola.
10: Para além das crianças, obviamente, também contamos com adolescentes, gestores de centros de acolhimento. Nós sabemos que aqui é o nível da cidade que ele manda os centros.
9: Mohole kupuete na kavihira amusina na mwani munikuru nenla, Sakina Amadi. Ola chila mitipo saradi Mosambiki wimu puelo la. Ona rompu wa wocha peliwa ni hiku na mwani echuna kato. Watana nana loko wii ena kavihira ni miahasaya.
10: Vai se tratar matérias relativas à criança, onde achamos que as crianças também devem participar para perceberem, para saberem como é que é tramitada a sua situação.
9: Anamkalavo anamweneto wiiwe, sou panelela saia, ni makalilo awafa mkavihiru ya kalano makacha mihwaya. tibaba nao pahu asititi na asimai. Wito erwe enoni hemakacha muharaya no wi hiva na kavihira.
10: Essa questão já será prestada por adulto, já não vai ser uma criança. Então é por isso que nós queremos praticamente abranger grupo-alvo praticamente.
9: Ntapulela kama su asakina amadi orimuholi e kupwete na kavihira amuse na namwane munikuru na tukunukamilachwe provincia Vazambezia.
0: Okabu Delgado, koma kela moha, ola otamhiwe ni alipa onana ramurima, o vahiwa mpuro mga mkuma wa 3 de febrero poma yome kufi, ya asasi wa makalelo wa wii akalewo ni makalo apama ni nroro melo.
11: Ntumoja, otawa ikoto inapankacha ni ananyatai district, chikina kuchoka Delgado, no kala mapuro atamihachiria ya o 3 de febrero, district yome kufi, hopanya, banana owi kalihera makalelo awe yena ni amuchawe wanopahawe ni utumiha makala. Bariarivo itafauti china kuna amuchi otawa ikoto inopangachani ananyatava provincia china kumelela ihantisi chopisiha nrima ni uviriha chitu china chivelihera anamuani otene. Numala utawa imawani awe latuwa ikala sana enriwira makalelo kana kalato yayo. Wahinteko ni asana wachira waliha. Hopwelela upachira nteko wopa hama kala wachira wikalira ni makalelu awe. Kamtoko wanihimechirele awe nteko wopa hama kala unopavela ikuru ni uvilela.
12: Na hani ya mwindi fundi. No shukuru. Na nene lapo wala kanapo paja. Miri mwukala rata. Wetu ankai makala pia muni homala miri muni opanya miri jingi wene. Na mkuni homaliha. Uloha anene lapo.
11: Makala mfuntalupa hawano ola tunduwa.
12: Wono, mehuyo kanipahie makala, neetumaka.
11: Mwale nyuno kamuivari lecho, mena. Mwetalu wera, kifunta miteko chivari yono.
12: Sotonyeria, wira miri pichila, nuitu jihia. Mpakana, hata ni havika ananene. Nompanya nantu kwa renta sagu, 50 sagu. Wano anene, apaha ifornu mweka anijo. Na mkumpa kanelo hiyo, miri pia ni homaliha. Wala anene, kana ulu meku.
11: Nopamela wira wawerepa. Wakumaka uwanu waruaka nipuro ni kwa hii varileke.
12: Nopanya mite kwa sina na varaka ya hiyo. Varaka ya hiyo.
11: Uherike oru wadumika atama. Chukono kawiju wa mikuta. Akinone jota.
12: Akinone jota wa mena. Situ wako hekane ya newira mikuta jiribai. Na watu onyeri hiya. Putabaka.
11: Hale armolmo amuindi fundi. Mayota wa ikoto. Akumaka i distritu yoma kumia. Wakandia wa nihimechera kawonte ku unuvarawe. Ukanle wopaha makala. Ni makalelo kamba to kwa lam. Ano tonyera wira hata ni unla latuo halela chitu chotene charnawe ngina wokodo waminela nanilo uhavo ngina muntekoni.
0: Nivano e provincia ya Cabo Delgado ze Gabriel onile lihera winikuru na wigwanana wana malima Eduardo Mondlano onikande posto administrativo yo Mapupulu e poma yo Montepues e provincia ninsina na Cabo Delgado e niso e wetelaka ni yalopula ka anan loko wa wia sase makarelo a wasa miteko sasolima e lukulukule yeriria nari mkuwani. Mushelo ntapulua toni ntamuna miteko ze Gabriel.
11: Tonko manelo no mayo lima I cholia chon rontani Eduardo Mondlani noni kanda I paraseo mapopulu I distritu yontipo hi uno kadelgandu ni na wavekila anamoani avraka nteko worota njo kwenyoyo wova provincia. Uvekilia kamto kono ono pavelelia ureri hela manana omadilio I yolia variari wamuchi ova toko nini utumiha. Wano halaya urwere I cholia cho hiyana hiyana. Kamto ko otonga chela wengholeli ontonko manelo ntekwe ni yoyo, uno kumelela njina chopa vila ukurumicha ukala woyolia ni wanila ukala na wanteko ukuma amavano ni atiana. Uhiatoko ukurumicha mikutano choma wanini watu njihera wamana na chino pankia ya iworota njina chopa vila wahimechira ifaita irnaya nteko wamalimelio ocholia. Mholeli ontong kumanelo hole kechira wira wavirenle ntu achuele aulamena nopavila poti upankela mpanta ntong kumanelo.
13: Bonifasa rika shite wafilo. Nikala haloli asosiasan Duat Mandela nikanda. O lima lima warta. Warta wani hane komponente pili. Hao tempu la warta ole. O hao tempu la intaona ole hulima ijole cha uma. Tokana hao kwa nakuo, ipuiri, oloko. Ata wapiaka waka itokori huu lahina lahina hicho itempu ijole cha kitichio. Riboli, tomate, alfase tu. Pero esto quiere tempo de hanchaban ukwara meshte marstura para ubari kampanya. Pachikwaka nyomu. represa le inchi le vale neri zona imocha oni ala mula vale ne gubrike represa lele iparte wa khalekatu na khalekatu ni khalekatu bezikri parte mocha ya homa echara chua hesa champanya ta mani ho chela chenta ki enchule ti ala bule nta i represa ni kubarike ile
11: uyato ko urwere i tomate i kovi i cebola ni alfa si ayolima ana wa khalaka mila ki hachero ngina manana o mi chachera ukikichera itayani utumiri sana ipyo ndongo manelo nenenno nirina mamembru shirini ina kupalela wira nupankela mpanta wana mwani unahala ukavihera wachira uncheria wanghaku wamawani
13: aha wampapa parcero anakavihera na nive nacional anu provincial o anu distrital na distrital ananega farkasul libaha empeyo wa konitu chacha mwene en numerta mamana walelo mamana pankrechere alfebrale ananika vihiraka an tampe anakhalaka apoani wa nacionali wihiraka vale international
11: mirete mirete mono wanali
13: na wala kamere poa starik wa chara wera ni nyamani la starik na leka portu te chile na starik mirete wa chara hekla kachitu
11: ni honko ha Bonifacio Enrique Steyon filo itafauti chinona ni avariari wanton komanelo wa chara urerihela ninte kwaya ona kula kampa tokocho
13: aprobana rele honte ko hu lava wicho entao aha o mate ko kala male vale tao o pisa no pa ke sta is informações porque ala mala okra maka ne pa ke informações wa wala mai problema fips yar wa ro hawa wa tija chine porque do vale a pena o tija mo maka mocha maka mocha o hiwa e entaka tafauti nsi na ala mako kila maka e weka pa ke informações ato ka roeke kwa kampeni kwa popara kwa paka formasyon kwa kwetisha akwana agriculture ahali waldeyo
11: aliarmolmo Bonifacio Enrique Stiofilo moleli onton komandelo no mayo lima icho le ton rontani Eduardo Mondran no nikanda i district yonti pe hin chokovo hito i provincia Yoka Delgado
0: ola radu msamiki Michelo Sohiu olelo ni hikuna neshesha nikuru na miteko sohusia epoma ya wana mulevala aiwe eniso elapeliwa ka elukuruku siye la wawia kukwanyi hiru miteko saiferia ilisua solima anasikola ahinyaya okalo wani masa hakumve Januari da Silva muholel nikuru na miteko sohusia epoma ya wana mulevala provisia wa Zambezia alelihire wawii mipurilo sa makupa opachera tisapama wana wii elukuluku amavano anamane epakaka isami ya nasi no, ya noni ya osivela mwa ihe ya husinrea ya elukuluku jinchene mwa skola so hiyana hiyana.
14: Kwa hiva no kala no ofide duwa moremo mantoa na wini hiku neiru heiru wa iporova hene hei ya aresu manele ovinya no mor la tene etano ni hecha mbashkola makena ni hapa nya mapuru soro ni hapa nya na mirabo ofide duwa ene mantoa na wii tufote seme fakumne maporo vanga na mirabo ala hera ya nikume maheye ahufiwaya ovinya ovinya mamweru wa meku mamweru wa naweli na halokala na mpurelo horere la mantua na wehi na runo magacha mio mamiyeli heye ya miraruha wapachera
0: muholela ni kuru na miteko sohusia makupe poma yewana mulivala alelihira uwi iferia iha hiye no iferia uwi achu ehale owani anaskola masai oko kwanyi hiria miteko so hiyana hiyana sinapunya maskola ni mamapuro hiyana hiyana to na armakinako wapaka ate epese evahiwa ya eluguluku ele ya husiria ya
14: niento ela esumana ya wi anamira wanyaya ohiolo amusala paro ohulusunsa maze makolo amashkola ni tenki evarire mite kwa kandaya mucharisha la muhana anamirabo kinopa kaikasa dipanyo kinoli mela imaja kinovela mashkola ni parawi anamira wala ehichuwale oyo shkola mamweri wanayetha namu haniku na wili na ya hupachera amia namieri ya miraro tenki anamira botene kalochi kala mashkolani ni mama holila yotene parawini varre mipure lomike nato
0: Januari da Silva muholela ni kuruna miteko so husia epoma ya wana mulivala alelihera kwa kwanyi heraka ni mapirisore anjene ahinkala mwe maskola ne lukul kusiyela alelihera wi akala wae ale amveka wa wi ya kwa kwanyi hera miteko samwe musini ola ano winto ena panila ya sasyo makalelo au kwa kwanyi hera wa umvai wa wi ya kulele nari ekalene ya na skola ya elukuluku ya skola ya huleliruwa
14: andrahu notiwi parawana mulivala weno lelo mwahene wa hivone ye mapuru sora huu tena rima shkola entao nabekela hutiwe ya kalawi moha fivale wa shkola fivale nivale o kala no mwahon ya yotaratari we mofimbawe tenka taratari ni waku vena para wii achikelo shkola ni hiku napachera huvia mwiru aneta namu ha oten mapuru soro tene e kalemi mashkolani para waparla namu anini murejeli.
0: Yari masu a januaru da silva mholeli anikuruna miteko suuhusia e poma ya wanu mulevala e provincia ya Vazambezia. E yori hiha niso yaka oholo ni Michelo sa elapo ya Musambiki ohiu walelon hiku na neshesha. Radu Musambiki onkaliye mga makupa mamoharu a omokomo elapo ya Musambiki. Mamiteko sampiria a apuriwa makuru ni hiku na neshesha wampula anayawasa sa makalelo oholo liheria miteko sa nasionale mweri wa agosto, santo de agosto.
15: Samari ya mishintra na sampra mkua haa ya muluko ya tanamosa mpato provincia ya Wampula. Saarosi rinaya kapuma ya Wampula ya kuni sekunda ferayela. Ya shitu ya Wampula ya washinta mishintu sampira samutoni uku mashiti ya nashilopana, basket depo shiti ya nashilopana, pano mitintu sikina kuseni yo, mashinti liwa ya sirimu era omu kwa niwa wakuta etiretu. Kwa tamali ya mishintra nusia, amatika kamusakamosa la radi Musambiki asuli hutila wa murima
16: ata kaliwene washinta porokele nu pertare shoku mosa mosa ni mumpatare mosa ni nukanyare eki primero shoku manyeho na luku mehia sunjene kampu mwe enta problema atio
17: hukumi hiwa mahawa chene
16: ita timasi etuzo oti ya porokele sunjene akina amana kominte janu enta problema atio ya arne mhiano primero shoku na amana nilalawa
17: iwa arna yaka kami
16: tiza sete.
17: Ai mai masi wale antuna orwa provincia yo nyambani orwa utonyi here wa mpula ba molmosheni walela
16: kina mwashukurela anapu ya yava he forsa na twayo arweni muretele
18: Valdemiro Shadresh
17: Shadresh oweri ushinta
18: ako ushinta ka primer lugar utane ka kayari
17: ah utane ma kayari
18: ah
17: yume distrito sheni
18: mosorelo serere
17: mosorelo ngaya ka e segreto aya eri babe para wero oshinta
18: baba shake made pa wa te pian wa tumare pa wa male da du pa kende be dama ya da du na ka yare pa no male liya pa twa bo tu tumare besa mo da pa hi ku ka yare jo ku mai besa zo ten oni pe mai ku men le ni ku ni mosai mal jo ku masiano ni male mai ku men li pa jo ku ten ku mala pa to mo segreto ma go garga o ga atiana na lo pa pe mer garte hi ano
15: Vano mulipo ni vara mito kwa samuhaku munisipi wa Wampula Useni Asani. Ulavulaka umurantra maholi munisipi wa Wampula wa usuli hawira. Wampuru wa mahiku yala serena mishitanusia sampira samushikola. Aweheri hawira anampula atu osu welawa kila letro nurumili hawira anopo hereria uliri hamalaka ampira.
19: A partir daki vimos ki a necessidade e a grande responsabilidade.
15: Ekumelo mute yorava, ini weheri awera ayo, wani panela hiyo sinto komunisipiu, ure riha malaka ampira sekanle ikampu. Wawe wani kela wamera makina kwa ntala na ampira amushikola, wampanto provinsi ya Wampula, anipaneke narina ikampu sotu kihia. Ya aria tu pirake konto mosa ni mie itanu, ila mpanda mishinto nisi ya, eyo nitu njihira wera, niri uwitu kiheni. Wiwa mishinta nusikina kusempira sentala na ni wereto wakilela. Mosambiki onapavela anamashinta ampira masito ayo. Mosambiki onapavela anamashinta mshukola, anamashinta mshiripitali, anivara miteko sana munjene, ni anamashinta nakoso. Nira nila ni werani ye werani ya mwahawa mutakashiru wa ikuru saa tu oteni.
19: Na prosima jornada estaremos em condições de cada vez mais melhorarmos o nosso desempenho.
15: Bano William Dunzini mahola mente kusasa ma provincia Wampula, ulivaka murandela kuvanta provincia awampulano, wanata pana matrika otene, nena makomeli haya, umperia kana matrika yago, anikalo tenye provincia Wampula wera, wenyampana nruwa yago, yali pihere kentitimiho, nempento wanampula, leloto, umperia na matrika yago, wahile lela weta mshikola.
20: Mosambiki precisa de campeões no desporto. Mas precisa, igualmente, campeões nas salas de aulas, na ciência, na inovação, na medicina, na engenharia, na administração pública e no empreendedorismo. Este festival só foi possível graças ao empenho coletivo de muitas mãos e muitas vontades. Quero, por isso, agradecer ao setor da educação pela organização e pelo esforço demonstrado. aos professores e treinadores, pelo acompanhamento, pela orientação e pela paciência. Muitas vezes são os primeiros a identificar talentos e os primeiros a incentivarem jovens que ainda não sabem aquilo de que são capazes.
15: Quem pela escola mal era metido com só somá, o ecuru sali pihariawe, o tu kihariani raninla. Quem pela to o escola lá, mapur store ne matekiniku, o escola to ana mahimera, o escola to ana malere ihapari, ana mawana mukulu da polícia wampula, ana mawana mukulu irum, e pome wampula. O enemuna sawakilenliaya aletuahu, wampuro wakatiola, será na missão então se ia sampera, samushikola.
20: A população de Nampula, pela hospitalidade, pelo acolhimento e pelo ambiente extraordinário que proporcionou.
15: O Ministro da Nacia, Sérgio Tenor na Madrica, andou tendo a província de Wampula, o Américo Lapone Mahu, mudando andou a outra província de Nyambani, mweru agosto o Nirua, o Ametendo Sadriki, o Akuma, Ampera Modroni, basketball, voleibol, handebol, jatres, ginástica, atletismo, Nyampira e Patu. Mero malihiro mishintano siya ya huli linguini maholi la meteo sosuma wili ya mutunzini wa murandela kufuna ta provincia ya Wampula. Ikumula Wampula vunle di sanja augusto. Buano iti.
0: Ni Mushelo Yola, hiva niso ni piaka okomoni mwa Mushelo sa elapo ya msamiki makupa o mokom ni elechelo ya emakua nari elomwe. No lelihendrea huni wawii. A puriwa makuru anya werla

0: kachenechi kupambula atsikana anyakufunza mabuku ife tinati pedzembo pontho ali anango alimpisa asakonda funza mbwenye makanizoni ati kuwafambisa mkati mwa madistritu a Angonia, Makanga, Mutarara, Chiuta, Chifunde na Doa mwenemu kuli atsikana ali asakonda funza tinati tiapake mbonzero kuti akhali na luso ya kuchita pinthu pinapedza pamakhaliro awo toera kuzogulu kwa ndima anewa adzalembedwe mkati mwa nyumba za mafunziro kuti apitirize na mafunziro mabuku taitai achite mbobasa ya umisiro kusiyana-siyana
1: e apoio psicosocial e que são preparadas para integração escolar ou profissional.
0: Nsameno ya mafala ya Roberto Musibora nyankhoda asalangira mabasa mkati mwa fukwi ya fundação apoio amigo muno mprovinsia tete mbalonga chipedzo china perekewo kuli atsikana toeranewa apitirize na kufunza mabuku achalire kukwata pamanungo na kweru penu atunde kuthamangira kusembwa.
2: Miguel ndapasoka na mphangwa zonga thangwi ya kobiri bukira pa uthambaruki wa mpisa Fidel khundikhundi kwa distritu ya Jele ndapasoka
3: asaphanda angasi bulikira ku Jele nkati mwa ino provinsia zambayazi ya mbale ali kupangiza kuti mbumba iri kuyasiya nduli makamaka bulikira mpisa pyakusiyana-siyana thangwi kubwera kwa Fidel pamaganizo akupasa basa kuli mbumba kulanganira udidu thukuku na pinango iwo bozibozi apangiza terepano thangwi ulendo wa basa udachitwa na mulembe wa utongi muno mprovinsia zambayazi ya Avelino Mushini kontho ku Jele kundinango zwani kuti ife ngundaradi Mosambike tava angasi iwo mbakhala saphanda adapangiza mafala ninganawa
4: hoje o povo está nos a separar alegando que nós estamos a tratar o povo mal questões é qual é de que quando veio o fundo nós não reparamos a eles
3: apa iwo kulonga taira kuti inde mbumba iri kwasiya nduli ne khane iwo nkhabe thangwi kazichikene pinafuneo tora kuti iwo bozibozi akhali na anthu mkati mwa makanizo a Fidel ali kulonga kuti asaphanda mbale basa ali kuchita inde mbwenye mwakhundafunika pinafuneo penepale tora kuti iwo bozibozi akhali na anthu mkati mwa makanizo a Fidel a utongi mkati mwa dziko la Mosambike makamaka bulikira muno mprovinsia ya Zambezia ziwana kuti ndi makanizo awa akukwana zana manuna ibozi analongwa wa makanizo akusiyana-siyana tora kuphedzera na Fidel kundinango ife ngundaradi Mosambike tava mulemba utongi muno mprovinsia Zambezi ya Avelino Mushini iye alonga mafala ninganawa
5: esse acordo de Fidel não faz a sozinha aqui no distrito precisa envolver também a liderança tem que se envolver porque este tem que ser disso chefe dizer que para nós ele trouxemos dinheiro para vocês aqui receberem não é ele vir receber para depois vir ter ali departamento já se me deram lá vocês não apanham nada não
3: apa Avelino Mushini mulemba utongi mkati mwa ino provinsia Zambezia ali kulonga kuyeluza kuli mbumba tiwera onsene apate basa ninga munafunikirepyo makamaka bulikira saphanda na utongi bulikira ku Jele tiwera basa kunsi kufamba mwanganira piti pinafunika anthu onsene akhala kukomerwa pina kuona nthaba walidi pamaganizo a Fidel a utongi mkati mwa ino provinsia ya Zambezia makamaka kulanganira kontho ku Jele
2: zakumalisa nsamuno nsofala vesera radio zikokuti nyatwa ya kuba na mfuti manja mbutu uza malonda muno munzindo bera ziri kudzudzumisa anyamalonda na ale anatsalakana mabasa a chipolisi mphangwa zenezi na Joaquim Sombe
6: matangwe zizuna kubukira kwa mapanga na mfuti manja mbutu uza malonda tikuzumisa nzizunu wakale apano panzindo bera muno sofala kuzana kuti matangwe kumalisira awa alimbera somera damala ishi mbuti bozi ya malonda ya mbozi mwana mkati mwa ziko ya Bengal zani kuti awa ndiwa adanumpa mapita mkati mwa loja anthu akukwa na tatu adatoma tenepa na kutusa mwana chini kwache mbutune ya malonda na mfuti manja bwa pepara za kampokosera kubiri na mitokozi yakuwa na mitatu mbatawa na ndududu bukapipare apulisi yankati mwaziko Mosambiki PRM aenda mpaga pambutu de chito mhando enepa aenda kaona pina kupizindi kilo na kuva ale anyamaso kutakale pepare adona kuchitika kwa pindu maritu peraltu nyo kumaza mhangu wa apulisi ya muno sofala alonga kutia apulisi ya nzizunu basa kuipata ntando tuwera kutazindikire na kuamanga aneo anyugipa mitima mapanga tiveni
7: é uma situação que nos preocupa bastante no tanto como a polícia porque estamos a registrar que são

0: casos que menos imaginávamos, porque esses modos operantes...
1: Ispano ninga polícia, pelo desumista pelo que necacamo, tando pinto, penechitica ispano netica pinherezea, tango insambo noio ombrimi, urukudza na kuchitu asumaneino. Sumanila mara hii, muntu noio uyu, asuma, matangwa nango, anaonefe, mu Facebook, WhatsApp, maredi social, mapanga, mbapita malonja, kuenda kaba, na mfuti. Muzinda obaira, tonsene, tisafuni katikale, nantu tuwele churula, anfaneo na chita penepio, tangwendo hii, tunachitao muzinda matu.
0: Porque é perigo que estão a implantar na nossa cidade.
1: Na moza mpangu wa polisi ya munusofala mbakalonga tank ya mambava kini mapanga, akutelafa mba na mfuti manja mbenda mbutu za malonda kwenda kachito mbrimi munu muzindo obeira provinsi ya nusofala.
2: Basi ya vesera radio ifi ya sena tafe kumapetu masi kwa nsiko ya chinai. Mpangu wa zatu, salani mwadidi.
3: Hangwa zapakate padziko.
4: Utabaru kwa mfuma ya mpisa. Utonge, mbinga pinga, na kusaka makariwa didem.
5: Mabasawa, Mustafa kubulikira inkati mama provincia Atete, Sofala na Zambezia, Malungero Ankisena,